0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריסבן, אוסטרליה.
3: יום שישי הגיע,
4: אחר צהריים טובים, אוסטרליה ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו 4EB 98.1 FM וגם דרך הסטרימינג באתר. טם טם טם. היום יום שישי, י' באב, התשפב, 24 ביולי 2026, אני גילי אליהו אדלר, איתי באולפן, עומר זהבי, שלום עומר.
5: שבועיים ברצף, תראו
4: וואו,
5: מה זה.
4: וואו, איזה כיף, איך זכינו.
5: ככה יצא.
4: ולא רק שזכינו, הבאנו איתנו שחייה שלישית ונוספת, גררנו לפה בכוח, רגע לפני שהוא עולה על המטוס, את קובי הירש היקר, שהיה פה כבר לא פעם ולא פעמיים, שלום קובי.
6: שלום וברכה, כיף להיות פה, פעם שלישית גלידה.
4: יואו, לגמרי. אתה מרגיש בנוח בבית?
6: אני מרגיש בנוח בכל מקום.
4: אבל קצת פה, מתרגש.
6: תמיד, תמיד.
4: אוקיי, זה מה שחשוב.
6: התרגשות טובה.
4: מה שלומך?
6: סערת רגשות. כן. תמיד יש סערת רגשות, אבל בסך הכל בסדר גמור.
5: אנחנו נצטרך הסברים על הסערת רגשות, נראה
4: בדיוק.
5: לי.
4: בדיוק, ויש כל כך הרבה שאלות וחלקים לגעת בהם בתוך ההחלטה המרגשת והמיוחדת הזאת. וככה רציתי, אתה יודע, לדמיין לנו איזה ויז'ן שאתה עולה עם המזוודות בשדה התעופה לכיוון המטוס, ואנחנו כזה רודפים אחריך, ואומרים לך, קובי, עצור, תישאר, מהסרטי כאילו דרמות רומנטיות הכי הכי פופולריים שיש. גם, לגמרי, בין היתר, יש גם כאלה בארץ. ובאמת אמרנו, אני הבנתי את זה רק לפני יומיים, ואתה ככה הסכמת להצטרף, ושאלתי אותך, האם אפשר לקיים באמת שיחה פתוחה, שנוגעת בכל מיני דברים, גם בסיבות וגם בהחלטה של עצמה, גם בחששות וגם בשאר חברי המשפחה, שמן סתם אתה עובר עם קרה ועם הילדים, וזה משהו משפחתי, ואתה הסכמת להביא את עצמך, זה תודה על זה. אני גם אספר לחברים שאיתנו ושמאזינים ומאזינות שאנחנו נעדכן כמובן במה שקורה בקהילה וקורה הרבה, וגם נאמר שהיום יש לנו ככה חיבור עם המפיקים של מסיבת טו באב לצעירים, שזה בעצם ארגון הסטודנטים אוג'ס, וביחד עם הצופים וביחד עם ה-QJBD, ואנחנו נחלק לכם זוג כרטיסים, שני זוגות כרטיסים במתנה, וכל הפרטים יהיו אחרי החיבור למולדת, שתעשה לנו אותה בבקשה, אומר זהבי.
5: טוב, אני ניתן להקדמה קצרה, הייתה כתבה בכאן 11 שקפצה לי על דני ליטני, שהוא מלכתחילה מישהו אמן שאני מאוד אוהב, תרם הרבה מול המוזיקה, והסיפור שלו הוא בין 82-83, והוא חרש לחלוטין היום ועיוור בעין אחת, ועשו ערב הוקרה לזכרו, לא משנה, נדבר על זה קצת אחר כך. אז הנה דני ליטני.

0: Hi, I'm Lord Mayor Adrian Schrinner. Our curbside collection dates for the next 12 months are live online, helping residents clear out the clutter without the cost. The new schedule kicks off from 13th of July, so now is the time to plan for your suburb. Last year, more than 18,000 tonnes of items were collected across Brisbane, helping residents avoid trips to the tip, illegal dumping, and encourage recycling. Check your collection week online and help keep Brisbane looking beautiful.
1: בריסבן הגיע הזמן להיפגש. אם אתם בני 18 עד 30, סטודנטים, צעירים או מטיילים, ומחפשים להרחיב את המעגל החברתי שלכם, זה בדיוק בשבילכם. בשבת, הראשון באוגוסט, מחכה לכם האירוע החברתי של החורף, עם אוכל, דרינקים, אנשים טובים ואפטר פארטי שווה במיוחד, בלב מרכז הבילויים של בריסבן. אל תפספסו, מספר המקומות מוגבל. נתראה שם בחסות רדיוס ושבט רוד.

0: היי, אתם מאזינים לתוכנית הכי טובה בעברית, בקווינסלנד רבתי.
1: וואו.
2: מלא הודעות זה היה.
1: וכמה תשדירים, ואיזה עריכות מדהימות. קובי, אתה מסכים איתנו שזו התוכנית הכי טובה בעברית בקווינסלנד רבתי?
3: ללא ספק.
1: אז אנחנו, עכשיו אני חושבת על זה שתשאיר לנו מזכרת ממך ונקליט אותך גם, עושה לנו איזשהו פרומו. חוץ מזה שמענו את מאור גיגי בעצם...
2: מזמין.
1: מזמין, ממש תשדיר קידום כזה למסיבה שקורית באחד באוגוסט, שזה מוצאי שבת ה... לא מחר, אלא בעוד שבוע, ואני יכולה להכריז עכשיו באופן רשמי שפעילות הפרס נפתחה, ואתם, מי ששומע אותנו והוא ככה מאזין, צעיר, בין הגילאים 18 ל-30.
2: כן, נראה לי שזה מה שפורסם.
1: נכון? לא, זה פשוט אומר שאני לא עוברת בסלקציה.
3: אני לא רציתי להגיד את זה.
1: כן, זה...
2: אנחנו לא עוברים סלקציה.
1: וואו, אז לאלה שכן יכולים לעבור ורוצים לקבל כרטיס זוגי במתנה, מה שעליכם לעשות זה לכתוב לנו בעצם תשובה ככה פשוטה, מעניינת, מצחיקה, יצירתית. למה שניתן לכם את הכרטיס הזוגי הזה? וסיכוי לקבל אותו בכיף, באהבה, מאיתנו ומ... כל המקדמים והשותפים של האירוע, שנחזור להם באירועי הקהילה.
2: כן.
1: כן, אוקיי, טוב. אני, אתה כבר עשית אחד בעבר, fire quiz question, תעמדת בו ממש בגבורה, אבל היום אני אמרתי שאנחנו הולכים לעשות אחד מאוד נקודתי לקראת המעבר, אז עומר, כשאתה תיתן לי את הסימן... אני אתחיל ככה להתקיל את קובי בשאלות.
3: אני בהיקון.
1: תשובות קצרות, אחרי זה נפרט על מה שתרצה.
3: קדימה.
1: קובי הירש, בן זוגה של קרה, אביהם של אלה וארי, חוזר למולדת.
3: יש.
1: האם מהיום שעלית על המטוס לכאן, אחרי 7 באוקטובר, אתה ידעת שזה זמני?
3: כן, וגם לפני הרבה הרבה שנים.
1: כמה זמן חשבת שהיא ככה זמני הזה?
3: לא ידענו.
1: איזו נקודת אור כן מצאת בתחילת הדרך פה?
3: שהם לא פחדו מהמלחמה. הם לא הרגישו שהם תחת מלחמה.
1: אוקיי. היו רגעים שחשבת כן להישאר פה for good?
3: לא.
1: השלם את המשפט. החיים על הקו בין ישראל ובריסבן, בין עבודה ומשפחה, היו מבחינתך?
3: מאתגרים מאוד מאוד מאוד.
1: מה הדבר הראשון שתעשה כשהמשפחה תגיע בשלמותה לארץ הקודש?
3: חיבוק ענקי בטרמינל קבלת פנים, בנתב"ג.
1: מה יהיה המקום הראשון שתצאו לטייל בו?
3: זה תלוי מה קרה תרצה.
1: ומה המסעדה הראשונה שתאכלו בה?
3: שווארמה.
1: מה הדבר שכן תתגעגע אליו באוסטרליה שכן יחסר לך?
3: אתם.
1: הקהילה.
3: אתם, כן.
1: יו, איזה כיף לנו. תודה רבה. יפה. אני חושבת שפעם ראשונה סיימתי את זה
2: לפני
1: הזמן, כי הוא מתורגל בפורמט. כל הכבוד לך.
2: הגדרתי קצר. קצר, זו עונה במילה.
1: יפה מאוד.
2: אבל אני רוצה את הבום של הסוף, אז אני נותן לזה להמשיך.
1: נגרור אותו, אני בינתיים אחזור לי ככה. לזה, ו... יפה.
2: הצלחנו.
1: אוקיי, אז באמת ככה אנחנו, תוך כדי שאנחנו מעכלים את הבשורה, נאמר שבאמת... תמיד אני חושבת מהשיחה הראשונה ביני ובינך, לא משנה במסגרת השידור או לא במסגרת זה, אמרת לי, כן, אנחנו פה, אנחנו אבל עם הפנים תמיד למולדת. ואני חושבת שהרבה מאיתנו, חלק מאיתנו, אומרים, כן, מתישהו נגיע לפה, זה זמני, אנחנו נחזור.
3: כשהילד יגמור את הבר מצווה, זה שעדיין לא נולד.
1: כשאני אסיים את המעבר, כל מיני דברים כאלה. מתי בעצם באמת נופלת ההחלטה? מתי אתה יודע שאוקיי, זהו, אני פה, חצי שנה, שנה, אני חוזר.
3: לא הגדרנו לוחות זמנים. באנו לפה כי פשוט היה 7 באוקטובר, ושבוע אחרי זה קרב הילדים הגיעו לפה עם טיסת החילוץ של אוסטרליה. ולא הייתה תוכנית. זה משהו שקרה מעכשיו לעכשיו. אז לא הייתה תוכנית. ואמרתי לקארט, תקי שורשים, אנחנו לא יודעים כמה זמן הדבר הזה, אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה שהולך לקרות, כמה זמן הוא ייקח, אז תקו שורשים, תייצרי יציבות בצד השני של העולם, איפה שתגיעו בבריסבן, ונראה. ואז הנראה הזה התגלגל ועברה שנה, תוך שנה רק לקח לי לסגור את כל העניינים הפתוחים בישראל. בית, כלבים, חתולים, חיים, עסק של קרה, עסק שלי השתנה וכל זה. שנה הבאה אחרי זה, שזה מאוקטובר 24 עד אוקטובר 25, אז היה כזה קרוז קונטרול, אוקיי, רגל בארץ, רגל בישראל, לנהל את העניינים בארץ, לעזור למשפחה פה, כל הדינמיקה המשפחתית התהפכה לנו על הראש, בשביעי באוקטובר. אז לשקם את הדבר הזה, הרבה מהדינמיקות המשפחתיות שמאוד השתנו, היה צריך למסד, לייצב. ואיפשהו מהאוקטובר הזה, היו כמה דברים שקרו במקביל. אחד זה החיים העסקיים שלי ממש בנסיקה מטורפת, שזה...
1: בארץ,
3: כן. אני חי על שעון ישראל.
1: וואו.
3: אני פה באוסטרליה, קם בבוקר, ילדים, בישולים, בית, כלבה פה, שם וזה, מגיע שתיים בצהריים, אני במשמרת בישראל, בעבודה בישראל, כן. אז בעצם, אז אחד זה באמת נסיקה של כל הנושא העסקי שלי בישראל, הפריחה הכלכלית שמה. שתיים, הדברים שאני רואה שחסרים לילדים שלי, בעיקר במסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמלי, והחוסר בדינמיקה של המשפחה, ששם בישראל זה היה אינסופי, של דינמיקה חיובית כל כך משפחתית בשבט, ופה זה לא קיים. זה לא קיים. אז הדברים האלו, וככל שאני רואה את הילדים שלי מתבגרים במסגרות חינוכיות, שאני רואה שהם מקבלים את הצד המקצועי מעולה פה באוסטרליה, בין אם זה ארי והספורט, אלא עם הריקוד, בבית הספר, באמת החומריות והמקצועיות והפסיליטיז פה מטורפים, והם לא היו באיזה בית ספר מסכן שמה. אבל הדברים שאני רוצה להטמיע בילדים שלי בתור טינג'רס, חברתית, יש גבול עד כמה שאני יכול כאבא. המסגרות הסביבתיות לא קיימות פה. המסגרות הסביבתיות שקיימות פה לא מספקות את הדברים שאני רוצה בתור אבא להטמיע בילדים שלי. ומעל כל זה יש את כל האירוע של האנטישמיות שהתפרצה פה כלבה רוהט, לוהטת מאז השביעי, שגם עם זה צריך להתמודד, וזה גם, זה לא האירוע המרכזי, אבל כל בילדינג בלוק הזה מצטרף ביחד.
2: אני אשאל את השאלה הקשה, מתי נפל הסימון של זהו, עכשיו אנחנו נותנים תאריך ועכשיו אנחנו עוזבים? כי כל מה שאתה אמרת עובר אני חושב לרובנו בראש,
3: כן.
2: בכל מקרה.
3: אז זה היה ביום כיפור שעבר.
2: אוקיי.
3: קרה הגיע לביקור ראשון בישראל. זה היה בישראל. קרה הגיע לביקור ראשון. לפני זה, שנה לפני זה, הילדים היו איתי, כל אחד איתי לבד. ואז באו שלושתם, וקרה מאוד התחברה. הילדים אין מה לדבר, הם ישר... קרה מאוד התחברה חזרה לכל הסביבה שהיינו בה, שגרנו בה קודם. וקרה אמרה לי, לא רק לי, אנשים באו אצלנו בקהילה, אנחנו גרנו במשגב, אנשים באים אליי בקהילה אומרים לי, תקשיב, קרה עכשיו אמרה לנו שאתה צריך ללכת לקנות בית, ואז אתם עוברים לפה. אז אמרתי, רגע, אני מקבע את זה בזמן, וזו הייתה הנקודה. כי בעצם זה המחיש לי שקרה והילדים התחברו חזרה לכל הטוב והיפה והמקסים והרגשי והישראלי שהיה לנו שם. זו הייתה הנקודה.
2: Okay.
3: ואז אמרתי, אוקיי, הנה קרה, הגדרת, עכשיו אנחנו מטרים את המקרה.
2: נתת לי סימן, עכשיו אני מתחיל לעבוד.
3: נכון.
2: כן, יפה. זה באמת, כי תמיד יש את ה...
3: זה היה אחרי כל נדרי.
2: את ה-aha moment, שאתה אומר, עכשיו זה קורה. אז כן, זה עניין אותי לדעת.
3: אז יפה שחידדת.
1: יפה. אז בעצם מכיפור עד, נאמר, אז כאילו ממש שנה עגולה, לגזור את המעבר הזה בחזרה למולדת.
3: אז אני יותר מהאחרים, כי ילדים קשה להם להסתכל קדימה למציאות אחרת. הילדים זורמים, הנה המתווה, עכשיו אנחנו פה, הם בחיי היום-יום שלהם. עם קרה זה יותר מאתגר, כי אוקיי, היא יצאה בהצהרה עולמית מקסימה אז, אבל אמרתי, אוקיי, אנחנו עוד לא ביעד, אז יש עוד דרך לעבור, ועברנו דרך לא פשוטה, וזה בעצם משליך למלא דברים של היום-יום. הרכב נכנס למוסך ופתאום יש חשבון גדול כי צריך לעשות כל מיני דברים, רגע בואו נשדרג רכב. לא, אבל למה לשדרג רכב? אנחנו עוזבים. סתם דוגמה קטנה.
1: כן, כן.
3: אז יש
1: כן, כן.
3: כל הזמן דוגמאות כאלו. אני צריך איזה מכנס חדש, רגע, אולי אני כבר לא אקנה את זה פה, שיהיה לי פחות לסחוב לישראל, נקנה את זה כבר שם, וכולי וכולי.
1: כן, כן.
2: מוכר.
1: נשמע מוכר, נכון.
3: אני יותר דחפתי את התהליך, במיוחד בזמנים שאני הייתי שם,
1: כן.
3: אז הלכתי להסתכל על בתים, ולדבר עם מלא אנשים, וכשהם היו שם, אז נפגשנו, אלה מאוד התעניינה במה קורה מבחינת צבא.
1: אוקיי.
3: אלה חוגגת עוד מעט 16, והיא התעניינה בנושא של צבא. אז נפגשנו עם חבר שלי, שהבת שלו הייתה חצי שנה אחרי גיוס. אז קשקשנו ודיברנו ושאלנו, כי קרה אמרה, אלה, את חושבת שאת יודעת מה זה צבא? זה רק כל הבנות היפות האלו בטיק טוק.
1: אוקיי.
3: אז הביקור האחרון היה באמת להתחיל לעשות איזושהי תשתית, וכל ביקור שהיה בעצם רק שלי לבד מאז, להמשיך את המומנטום הזה של התשתית. של בניית התשתית ולאסוף מידע רלוונטי.
2: אז יש בית במשגב?
3: יש כמה על הכוונת, כבר סגרתי עם סימון הזה, יועצת משכנתאות, אז הכל מוכן בשלוף, עכשיו צריך שהם יבוא, כי אנחנו נוסעים עכשיו כל המשפחה, כן. אני לבד ואז הם מצטרפים, ואז צריך לבחור משהו בשאיפה, שנמצא משהו בתקציב וזה, לבחור, ואז יש עוד משהו קבוע יותר.
2: אז המטרה היא באמת לעבור עכשיו בשביל להיות מוכנים לראשון לספטמבר?
3: עכשיו אנחנו יוצאים לחלוץ,
2: כן.
3: זה נסיעת חלוץ, בשביעי הם נוחתים בישראל,
2: כן.
3: ואם הכל באמת ילך לפי התוכנית ומה שאני רוצה, אז זה יהיה החלוץ, נעשה את כל ההכנות, פגישה עם בית ספר, פה, שם וזה,
2: כן.
3: ואם הכל באמת ילך לפי התוכנית ומה שאני רוצה, אז זה יהיה החלוץ, נעשה את כל ההכנות, פגישה עם בית ספר,

0: קרה היא מקומית, הילדים הם דו תרבותיים, מסתדרים מצוין, גם טוב להם, כמו שאמרת, יש להם מסגרות ויש להם מקצועות ופסיליטיז מהממים. מה כל כך בוער עכשיו? כאילו, אתה יודע, נתת הסיבות, נגיד האנטישמיות בסדר, מטרידה, אבל אנחנו לא מרגישים אותה באמת ביום יום. ערכים וזה, זה משהו שעוד אפשר, כאילו, אין לזה תוקף באמת. אז למה עכשיו שהמצב כל כך לא יציב?
1: בפסיכולוגיה ידוע שהשבע שנים הראשונות שלנו כבני אדם, מטביעות דברים מאוד מאוד, כל מיני דפוסי התנהגות, מהמעגל הראשון, שזה אמא, אבא, אחים, אחיות.
0: כן.
1: שבע שנים הבאות, שזה כל הטינג'רים, הצעיר יותר והמבוגר יותר, זה הדפוסים של המעגלים הבאים. זה המעגלים, כשאנחנו גדלנו בישראל, זה המעגלים של מי אני בחברה, מי אני בקהילה, מי אני במדינה, מי אני בכל המעגלים החברתיים האלו, ופה אני לא מרגיש את זה. לי זה חסר, אני כל הזמן מתחקר את הילדים. אוקיי, חוץ מללמוד את המקצועות נטו, מה עוד עושים בבית הספר? איפה החיבורים החברתיים? איפה הדיבור על זהות? כמובן שבאוסטרליה כבר אין כזה דבר זהות לאומית, זה no-no. איפה הזהות האישית? איפה הזהות החברתית? איפה הזהות הקהילתית? אלה למשל מאוד התחברה לכל האירועים של ביתר.
0: נכון.
1: והיא רוצה להיות מדריכה, שזה מקסים. אמרתי לה, סבבה. בגלל הנתונים, לא כשפיטה, אבל בגלל הנתונים הטבעיים, הפעילות של ביתר היא מאוד, היא קצת פה, קצת שם. אמרתי לה, להיות מדריכה בישראל, זה כל הזמן. זה כן. להיות פעילה כל הזמן. זו דוגמה אחת. אז למה דחוף עכשיו? כי עכשיו הילדים הם טינג'רים.
0: אוקיי.
1: ארי, אנחנו נחגוג לו בר מצווה בספטמבר כשנהיה בארץ. לא תהיה לו שנת מצווה. נכון שיש פה כמה אנשים שבאמת ניסו להרים שנת מצווה. עדיין, יש לזה את הגבולות של זה. שם השנת מצווה זה אירוע. לאלה הייתה שנת מצווה המטורפת. אז שנת מצווה זה מכניס את כל הבר מצווה או בת מצווה לקונטקסט. אותו דבר אמרתי לאלה, מה, תגמרי יוד בעת, פתאום תצנחי מהשמיים לשירות צבאי. זה לא מתחבר, הג'ל הוא לא מספיק טוב. הג'ל הוא הרבה יותר כשאת עם החברות, עוברים את התהליך, גדלים ליד זה, גדלים לתוך זה. אז זו הדחיפות. הדחיפות זה כל רגע שהם לא נמצאים בישראל, זה פחות זמן שהם לא גדלים בשבט המשפחתי, ובשבט התרבותי, ובשבט הקהילתי של קהילת ישראל, ויש דברים קשים בקהילות ישראליות, נכון, נכון, אבל כל זה עושה אותנו, מי שאנחנו.
0: מה גורם לך לחשוש, ככה מציף חששות?
1: תראי, בסך הכל זה לא שיש לי חששות, אבל אני עדיין צופה אתגרים לא מעט. פה באוסטרליה אנחנו יותר רכים תרבותית, לבוא לישראל צריך להיות יותר אסרטיבי, יותר ווקלי, לפעמים צריך לתת יותר מרפקים. פה רגוע, יש סדר, יש אדיבות. הרבה אנשים בישראל, לצערנו, נותנים לעצמם את ההנחה הזו של תחת כל אחד והסיבות שלו, מותר להיות אגרסיבי מדי, ומותר להוריד את השני כדי שאני ארגיש טוב עבור עצמי, וכדי שאני אעמוד ראשון בתור, אז זה בסדר לגנוב את התור. כל מיני כאלו שפה באמת זה די מקודש פה. אז הדברים האלו יהיו קשים להגיע לשם ולהתמודד עם זה מחדש. עכשיו, הילדים כרגע רגילים ללימודים באנגלית, אז זה מגוון מקצועות אחר. זה ללמוד בשפה אנגלית. אז עכשיו לחזור חזרה ללימודים בשפה אחרת. זה אתגר לא פשוט. אלא תיכנס לאמצע י' א', לתוך בגרויות, בשפה העברית. אז לא מעט דברים מהסוג הזה. לקרה, שוב פעם, היא במסגרת מקצועית כרגע. היא הייתה במסגרת מקצועית קודם, אז זה לעשות ריסט על המסגרת המקצועית והחברתית שלה. אז כל אחד מאיתנו יהיה מאותגר, ואני צריך פה את הבלנס הזה להחזיק, לתמוך. יש לי מעגלי תמיכה, אולי זה שאלה אחר כך. איזה כלים יש? מעגלי התמיכה הם מטורפים. הם היו מטורפים בפעם הראשונה שעלינו לארץ, ב-2015. מעגלי התמיכה הם פשוט לא יאומנו. המעגל המשפחתי המורחב, מעגל חברים מורחב, גם אנשים, קולגות מהעבודה, אנשים

0: אנשים רק רוצים לעזור ומחפשים לעזור.
1: לא, זה נשמע לי שאתם ממש לקי.
0: מאוד, מאוד.
1: אני אומר גם מעבר, לפעמים גם עם המשפחות הכי קרובות שלנו והחברים הכי קרובים שלנו עם כל הרצון הטוב, אנשים, אתה יודע, יש להם את הרוטינה שלהם, את שגרת היום שלהם, את המשפחות שלהם, וזה נורא קשה לנסות ולהחזיק עוד דברים במקביל.
0: נכון.
1: שזה נשמע מדהים. אני יודעת שיש לך 3 אחיות מאוד מיוחדות,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן. 2 אחיות ואח, נכון?
1: סליחה.
0: ובאמת, אצלנו במשפחה המורחבת, מישהו בעמדה שצריך איזושהי תמיכה, יש גיוס מיידי. כל המשפחה מתגייסת. כל אחד ויכולתיו וקשריו וזמנו וכספו ומעודו, במה שאפשר. צריך, קדימה, יש גיוס.
1: מה לגבי היישוב?
0: היישוב אנחנו, אני מושך לאן שגרנו בו, שזה צורית, במשגב. הילדים לא סגורים על זה, הם חושבים שיהיה להם יותר נוח לחזור לשם. צריך שאנחנו נבחר מקום שיהיה טוב לקרה. כי happy wife, happy life. אקסיומת החיים.
2: זה נראה לי חיבור טוב לשיר שבחרת. אתה רוצה להגיד איזה כמה מילים עליו?
0: כן, אני אולי תקריא מה שכתבתי לך. אני הרבה הרבה יושב ומסתכל ביוטיוב, מקשיב ביוטיוב לשירים ישראלים. זה מאוד עושה לי את זה. הרבה פעמים זה החיבור הזה לישראליות היפה שאני כל כך אוהב. אז בחרתי שיר, אז את יכולה להציג אותו.
1: אני אקריא לך. השיר שאני בוחר למחר, הוא ניצחתי תהיה הכל. אבל של ישי ריבו, בהופעה חיה עם אמיר דדון ואמיר בניון בבריכת הסולטן. בהוקרה ותודות לכל הנשים המדהימות בחיי, עבר, שמעיפות אותי לפסגות חיי שוב ושוב. אני בוכה מאושר כל ההזנה מחדש.
0: כן, אז אני מחדימה פה גם. כן.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: אתם מאזינים לרדיו 4EB בשפה העברית 98.1 FM. וואי, זה מאוד חמוד. אנחנו על רצף היום של קווין. We will rock you. כן, ולא סתם
2: של חיבורים, אז חזרתי לזה בגלל הקווין שהיה לנו בהודעה הקודמת.
1: כן.
2: ואז זה גם הזכיר לי שלשירן עוד מעט יש את ההשקה של הספר שלה אונליין. אם היא שומעת אותה, אני תוכל לשים קישור. והיא לא עוד עושים יותר מוגוסט.
1: מה זאת אומרת? היא ממש... בבקשה. כן, אוקיי. והיא ממש ממש בקרוב גם תבוא ותתארח פה ותעשה לנו את כל ההשקה גם בתוך האולפן. כי זה מה שאנחנו עושים. אגב, ממש שמחתי לשמוע אתמול, נעשה קצת ככה, נקשקש כרגע קצת עם הקהילה, אתמול היה הופעה של צוף ברס פה בבריזבן, בשבוע שעבר זה היה בבית האופרה בסידני, ואתמול בערב זה היה בתומאס דיקסון בווסט אנד, וזה היה, עזוב את זה שההופעה של עצמה הייתה באמת מהממת, מושקעת, יצירתית, היה כל כך מרגש גם לראות אותו על הבמה, גם הציג את הוריו הישראלים, גם בתוכניה, מהבין למאגרים מישראל, וכל היצירה הייתה סביב הדבר הזה, וכל כך הרבה חבר'ה מהקהילה באו לתמוך. ואני חושבת שזה אחת נקודות החוזקה שבאמת ככה יש לנו כאן, להתנחם בהם בין כל הגעגועים למולדת.
2: אז אם אנחנו מדברים על הקהילה,
1: יפה.
2: אז בוא נגיד שלום לקהילה, כי פספסנו את זה מקודם. אז נתחיל עם אילנה ומקס, שאנחנו יודעים שחיכו לזה.
1: יפה מאוד.
2: אז אנחנו נתחיל עם אילנה
1: ומקס. אז דש ושבת שלום לאילנה ומקס.
3: ואז
2: האורחים מישראל, המאזינים מישראל, יוסי ו...
1: גדעון!
2: וחנן מאסק שמגיע מחרתיים.
1: מחרתיים עם אבוקדואים.
2: עם אבוקדואים.
1: אני כבר מחכה.
2: ודני ודינה גורלניק.
1: יפה.
2: וגל מרדכי ומאור גיגי עם ההגרלה שמחכה לכם
1: לתשובות.
2: ורייצ'ל שמנסה לחתן פה בשידור חי, ואליה איתנו, וחגית, ואוריאל, נמדר,
1: נכון,
2: ואילנה ומקס אמרנו, ובצלל שנתן...
1: מה פרשת השבוע?
2: אני לא יודע, זה החלק שלך ב... תכף אני אחזור לשם, אני אמצא את זה.
1: אני ראיתי... ראיתי ככה כמה דברים. קודם כל, שחוץ מאוריאל, אז גם גל איתנו, חמוד, וליטל,
2: הדס,
1: והדס, שכתבה לך נורא יפה, וכתבה לך קובי שמרגש, שיהיה לכם מעבר קל, ועם גישה כזו כמו שלך, אתה באמת תנצחו הכל וביחד.
3: כתבה מקסים, נכון.
1: וליטל כתבה לך שמאוד מרגש לחזור, ונשמע שיש לך המון תמיכה שזה מדהים, ובאמת בהצלחה, ופרגנו לך מאוד על השיר, גם חגי וגם חנן. בפרשת השבוע, לשאלתך.
2: ואתחנן.
1: יפה מאוד. עכשיו, אם מישהו תוהה, איכן שון תמר, כי הוא הופיע בתמונה, אבל הוא נעדר מהאולפן בקולו ואתם אחרי זה תראו ביוטיוב שהוא גם לא נוכח כאן בתוך האולפן.
2: הוא מעבר לזכוכית, עצרת לב שהוא שם.
1: הוא מעבר לזכוכית, הוא מתפנן. הוא היום, איך זה נקרא בצבא? מנצנץ?
3: מתחפש?
1: מתחפש. מתחפש. הלך ונשען לו ככה, אבל יאמר לזכותו שהיה לו שבוע באמת ככה עם עבודה מרובה, ויש לו פרויקטים חבל על הזמן שהוא עושה, הוא עובד קשה, אז ככה נתנו לו מנוחה בצד, אבל הוא איתנו לא רק ברוחו, גם בפיזיותו. יש יום הולדת לאישה ולאיש מאוד מאוד יקרים, חברים טובים טובים שלנו, שתמיד חלק בלתי נפרד מהשידורים ומהתמיכה בתוכנית.
2: קרמל.
1: קרמל שפירה, מזל טוב, מתוקה שלנו.
2: וליאור.
1: וליאור מנור, היקר והאהוב, כל הברכות בשבילכם, שמחה,
2: אושר, בריאות,
1: נחת, פלאפלים, כל מה שאתם אוהבים. ואם כבר פלאפלים, בואו נעשה את החיבור הרגע, גם להודעות קהילה.
2: אם אנחנו ככה, אז תני לי רגע, אני צריך פה...
1: יואו, אנחנו על הפלואו היום.
2: אני צריך... כן, אנחנו רוצים את... זה.
1: הודעות קהילה. ולאט לאט אנחנו צוברים פה את הקולות של כלל החברים. זהו, יעל יודיע לי שהיא לא תהיה היום בלייב, אבל כשאני סיפרתי לה שאתה מגיע קובי, היא אמרה לי, טוב, אז בוודאי שאני אפגוש אותו בהקלטה.
3: יעל המקסימה הזו.
1: אני אספר לך מה אתה כאילו מפסיד באירועי הקהילה, אתה תהיה עסוק בדברים אחרים. אז כבר ביום ראשון הקרוב אנחנו נפגשים בסנטר סנדיי, הידוע גם בכינויו
2: סנדיי פנדיי.
1: נכון, שעה 11 לחגיגת חורף. ונראה לי שככה יצא לנו מפגש גם קצת מחמם, אינטימי, נחמד, הרבה אוכל של נחמה. אז כמובן פלאפל של ניר, ג'חנון, שזה מעניין, לא יצא לי לטעום את הג'חנון של המרכז, ומרק.
2: לקסה.
1: תודה, שמסתבר שזה מאוד מאוד מרק מאוד מפורסם, כי איציק בעלול מכין אותו והוא עושה כנראה עבודה מצוינת. אמרנו שחנן יהיה שם עם האבוקדו הסופר משובח, ושנית בן סימון מעמידה דוכן של בובות שהיא הכינה בטכניקה של ליווד, והן בצורת, הן בצורות של פיה.
2: וואו.
1: ללא תווי פנים, כי זה ככה מתכתב עם השיטה המונטסורית, שלי נשמע ממש מגניב, אני אלך לבדוק את הדוכן הזה מקרוב. בנוסף, רבקה כהן, שהיא בין היתר, היא אימא של רייצ'ל,
2: כן.
1: אוקיי? היא מעמידה כפרס יצירה שלה, היא עושה כל מיני באמת ציורים, ואישה מאוד מאוד יצירתית, והיא מציעה אותו בעצם ברפל, שכל הכנסות הרפל ילכו לטובת משכן ישראל, שזה בית הכנסת שבקיבוץ, אז בואו לתמוך, בואו להיות ביחד, בואו לאכול.
2: באותו יום,
1: באותו היום,
2: שדרך אגב תתפלי, אנחנו הולכים, יש חגיגות אירוע 140 שנה לבית הכנסת.
1: מה, אתה ככה, אתם מזגזגים בין האירועים?
2: אנחנו נצחזק, זה מהצופים, אירוע קהילה, מועדון בר מצווה, לבית כנסת.
1: לוז עמוס.
2: את האמת, כי זה חברים שלנו מהכדורגל שכל הזמן שאלו אותנו מתי הם יכולים להגיע לבית כנסת כי הם רוצים נוצרים אוהבי ישראל שכאלה, אז חשבנו שזו הזדמנות טובה.
1: הם בעצם חוגגים לבית הכנסת הזה 140 שנים.
2: 140 שנה, כן.
1: כן,
2: אירוע יפה, אז במרגרט סטריט מצריך רישום, הרישום נגמר, אבל אני מניח שאם מישהו עוד מאוד רוצה אפשר ליצור קשר ולהגיע.
1: יפה.
2: ב-30 ביולי, שזה יום חמישי,
1: כן,
2: שבוע הבא?
1: נכון, הקרוב.
2: נכון, יש הרצאה של רמי שרמן, ש-50 שנה למבצע אנטבה. אני לא יודע את כל הפרטים, אבל אני שמעתי שבגלל שעברו 50 שנה, אז יש עוד פרטים חדשים שהיה אסור לספר עד היום, ועכשיו ניתן לספר.
1: מותר לחשוף, וואו, מעניין.
2: זה מסתבר שהוא כבר היה פה, אני לא שמעתי ולא הכרתי, אבל שון מאוד מתרגש, אז אני מניח שזה באמת שווה את זה.
1: כן, הוא מעיד עליו כאישיות מרתקת, ונאמר גם שיומיים, יום אחרי זה, ביום שישי הוא יתארח פה ברדיו, ביחד עם שון ונעמה, והם לא ידברו את אותם תכנים כמו בהרצאה, אלא ממה שאני מבינה זה יהיה קצת יותר סביב הסיפור של רמי ואיך הוא מתמודד במהלך השנים, ולא רק על אירוע אנטבה עצמו, אז שימו אוזניים גם על זה. ובחזרה למסיבת הצעירים
2: של ט"ו באב,
1: דור העתיד של הקהילה שלנו, 1 באוגוסט, מוצאי שבת, מסיבת אהבה לצעירים והנכונים של הקהילה. עכשיו שמתי לב, אולי גם אתה התעניינת בזה, שנגיד הצופים נותנים שם חסות, QJBD זה ברור לי, אבל אני קצת תהיתי מה העניין עם הצופים, אז כמובן שאלתי את חברתי דפנה, מה העניין? והיא אמרה לי משהו שלא חשבתי עליו, אבל יש בו המון היגיון. יש את בעצם את הרצף הגידולי, נכון? ואנחנו באמת רוצים לייצר איזשהו חיבור בין צעירים, למתבגרים או
2: טינג'ר
1: לצורך העניין, וגם כמובן אחרי זה לאוניברסיטה. וכשיש את החיבורים בין הארגונים האלה ואיזשהו רצף לצורך העניין זהותי או ערכי, אפשר לעשות דברים גדולים ביחד וגם להרגיש יותר קרוב, וזה בהחלט יוזמה מבורכת, אז בהצלחה עם זה.
2: אז אם אנחנו כבר מדברים על הרצף, אני אוסיף פה עוד משהו שאין לנו עדיין את כל הפרטים עליו,
1: אבל כדי שאנשים
2: יכניסו לזה. אז מלבד הצופים וביתר וארגונים האלה שאנחנו מכירים, מכבי חוזרים ודי בגדול. יש אירוע קיץ לצעירים מגיל 13, אם אני זוכר נכון, מאיר 7, אם אני זוכר נכון.
1: אוקיי.
2: שזה כמו מחנה קיץ כזה, אבל כולו סביב ספורט, מגיעים מכל אוסטרליה, לפי מה שהבנתי, מפרף מגיעים קרוב ל-50 ילדים, ממלבורן מגיעים, קיצר, זה הולך להיות כמות גדולה מאוד של טינאג'רים שמגיעים ל-4 ימים, אם אני זוכר נכון, של תחרויות ספורט, אבל גם הוואי, כמו שג'וש הגדיר את זה, אנחנו הולכים לשם כדי להכיר את אשתי הבאה. אז לא הבאה, את העתידית, כן.
1: ג'וש בעצם היה מנהל את מכבי במשך הרבה שנים, וכרגע ידיים כאילו משתנות, מתחלפות. טוב, אתה בוודאי תספר לנו עוד ועוד פרטים שיחשפו, אבל זה בהחלט נשמע משהו ששווה לצפות לו. נראה לי שזה אולי את אתה.
2: כן, רוצה לתת שתי מילים על הקואטרו קרב, שידעו מה ההקשר של כל הדברים?
1: אוקיי, כן, שהרמה טובה, כי למעשה אתמול ציינו בלוח היהודי 9 באב, ואני חושבת שכאילו לא צריך לחזור יותר מדי אחורה, להרגיש האווירה שהיא באמת מורכבת, וככה גם בחירות באוויר, וקיצוניות מסוימת מכלל הצדדים, ורשתות חברתיות, והרבה אנחנו מזכירים את הדבר הזה של שנאת חינם, אהבת חינם, גוג ומגו, גאולה, כל המושגים האלה, אז ניסינו ככה להביא קצת מכל האספקטים. אז יש לנו את חיית הברזל, שבמקור זה של מאיר אריאל, הבאנו את הביצוע של ברי סחרוב, שזה מדבר על חזון גוג ומגו, לדעתי, איזו נבואת זעם מאוד קשה, את כתונת פסים של
2: ארקדי דוכין עם אמני ישראל, ושוט, כן, אמני ישראל, משהו, הוא דרך אגב עשה לזה ביצוע מחודש אחרי 7 באוקטובר עם אמנים צעירים יותר, אבל לפי דעתי פחות מוצלח.
1: מעניין, לא ידעתי. גאולה כמובן של חיימי רודנר, ומשהו שהוא קצת כזה
2: יותר אופטימי.
1: יותר אופטימי וקשת, ושל האמן ישראל, כמה, קאווי, וולה. צלחתי את זה,
2: Israel
1: לא בטוח, לא נדע, שככה מרענן את האווירה. אז אם עוד לא בחרתם, זה הזמן.
2: כן, נכון, זה.
1: אפשר לעשות מעברון, ולחזור לקובי, לא אומרת.
2: בשביל לעשות מעברון צריך לתת לי קצת יותר, אז אני אתפוס משהו זריז.
1: 3, 2, 1.
2: ונעשה את זה.
4: לרדיו 4EB בשפה העברית.
2: יפה, חזרנו.
1: אוקיי. אגב, אתה יודע שהיום בדיוק לפני שנה, בשידור שמסביב ל-9 באב, התארחה פה צאלה, והתארח פה עומר על תקן פאנליסט לעתיד.
2: לעתיד.
1: זאת אומרת שהיום הוא מציין שנת פעילות בוועדת הרדיו. מזל טוב. תודה רבה לך על כל התרומה הבאמת נפלאה
5: ומשמעותית. הוועדה הפדגוגית החליטה שהוא יעלה לכיתה?
1: הוא בהחלט עכשיו חבר מן המניין, ויש לו ותק, כאילו, קיבל.
2: עכשיו אני יכול לעשות פוזות על ה... עכשיו יש לי פזם, אני יכול לעשות פוזות על הצעירים.
1: לגמרי. קובי ליקר, תשמע, נגעת פה באיזשהו משהו, זיכרון מגיל צעיר, גיל 23. קובי הילד בעצם, מה היית שם אחרי צבא?
5: הייתי מ"פ משוחרר.
1: וואו, וכתבת לעצמך מכתב.
5: כן.
1: מה היה שם במכתב הזה?
5: סיימתי שירות קבע, עשיתי קורס מ"פים, ולא רציתי לעשות תפקיד מ"פ בכיר, והשתחררתי, שחררו אותי, ואמרתי, טוב, יש לי דרכון אוסטרלי, אז נלך לראות מה קורה שם. יש לי משפחה, והיסטוריה, וסיפורים, וכזה. אז הרזתי את החיים שלי המעטים שהיו שם, וכתבתי לעצמי מכתב, והמכתב הרוז הוא עדיין איתי כל השנים האלה אחרי. כתבתי במכתב שאני מאחל לעצמי לחוות חוויות, לטעום מן העולם. איחלתי לעצמי מסע מטורף ולחוות דברים שאני לא יודע אפילו שאולי קיימים. ולזכור את המולדת ולזכור לאן אני שייך. וכשיגיע הזמן, לחזור חזרה הביתה. וב-2015 חזרתי הביתה.
1: שזה היה 21 שנים אחרי.
5: זה היה 21 שנים אחרי, נכון.
1: לא היה שום צפי של זמן מתי אתה חוזר?
5: לא,
1: כשיצאת.
5: לא. מה שהרבה פעמים מתרגל, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, ה-vision board.
1: לוח החזון.
5: לוח החזון, בדיוק. אז יצרתי לי לוח חזון, בלי זמן לינארי, ו-21 שנים אחרי זה הגעתי לאן שהייתי צריך. ושוב פעם, שביעי באוקטובר היה, ואז השתנו חיי, וגם היה לי איזשהו חזון, שהיינו בארץ כבר 8 שנים, קרה והילדים ואני, ועזבנו, והרגשתי, אוקיי, אנחנו נחזור לפה, לא יודע איך מתי וכזה, זה יהיה כבר פרטים שנגלה בהמשך, ונעשה את זה עוד יותר טוב מהשמונה שנים שהיו לנו. כי היו לא מעט אתגרים, זה היה עוד פרק. אמרתי, הפרק הבא, אז גם אני לא חוזר הביתה עכשיו. אני מתקדם הביתה. אני מתקדם בחיים, לא חוזר חזרה.
1: כן.
5: אז אנחנו הולכים, מבחינתי, לפתוח פרק חדש, עוד יותר מוצלח, על הכתפיים של הפרק הקודם. ללמוד לקחים, לעשות דברים טוב יותר, קל יותר, אחרת, ממה שלא עבד.
1: מה אתה מאמין שיהיה שונה הפעם?
5: קודם כל, יש לנו יציבות כלכלית טובה יותר. איפה שהיינו אז ואיפה שאנחנו היום, זה משמעותית שונה כלכלית. זה אחד. שזה גורם מאוד משמעותי. שתיים, יש לנו פזם של שמונה שנים כמשפחה שמה, ולהתחיל עם פינצטה, להגיד, אוקיי, את זה אפשר לעשות קצת אחרת. זה לא כל כך עבד, אז נעשה את זה קצת אחרת. גם לקרה יש את הפזם הזה של הדברים שהיא יודעת הרבה יותר טוב. את זה אהבתי, זה עבד עבורי, זה כן, זה לא. אז זה באמת לעשות סיבוב חדש, ולהיות חכמים ומנוסים יותר. אז לעשות את הדברים עוד יותר טוב.
1: אתה מדבר רגע על המכתבים ועל הידיעה הזאת שאתה תמיד תחזור, ושבוודאי גם עכשיו יהיו אתגרים, אבל אני אומרת, כל השנים האלה, זה גם הרבה משקל על הכתפיים, להבטיח לעצמך איזושהי הבטחה כזאת.
5: אני התברכתי לא רק משפחה מורחבת, אבל בעיקר חוד החנית זה זוג הורים, שני ניצולי שואה, שכנגד כל הסיכויים, כבשו את החיים. הם עזבו את אוסטרליה עם שלושה ילדים לפני שאני נולדתי, בשנת 69. נידו את אמא שלי מכל הכסף שהיא עשויה, הייתה לרשת מההורים שלה, והם התחילו מההתחלה בישראל. ואבא שלי נכשל שלוש פעמים כלכלית, אבל הם קמו, ובכוח הרוח הציונית, המשפחתית, היהודית, קמו כל פעם מחדש, הורידו את האבק כמו באייטים של שנות ה-80, והגיעו לפסגות מטורפות חדשות. אני ושלושת האחים שלי ואני, אחותי רחל, אחותי לאה, אח שלי הנרי ואני, כל אחד זה סיפור הצלחה מטורף, על הבסיס של מה שההורים שלנו נתנו לנו, יכולות ו-attitude וגישות לחיים. אנחנו כובשים את החיים, ובצורה מדהימה של ערכים, של משפחתיות, אהבה, יש לנו שבט משפחתי מדהים, ולא בכדי. ההורים שלנו בנו לנו מגדל חזק ויציב, ואנחנו ממשיכים אותו. וזה משרת אותי. אז לאורך, קיבלתי ביתת פתיחה ראשונה טובה מאוד, ומשם, לאורך הדרך, אספתי עוד כלי עבודה שעוזרים לי ועזרו לי ומשרתים אותי טוב. ואני חולק אותם. למדתי הרבה העצמה אישית, באוסטרליה במיוחד, ולמדתי שככל שאני מקלף את המסכות ממני ואני יותר פגיע, אפשר לקרוא לזה, יותר חשוף, אני בעצם יותר חזק, כי אין לי מה להסתיר, ואני שואב את החוזק מבפנים. זה אולי נשמע שעה של קלישאות, אבל
1: לא, זה לא, כאילו אנחנו גם רואים את זה,
5: אלו החיים שלי, אלו החיים שלי של העצמה. אמא שלי נפטרה, אז ראיתי את זה בתור נגמר לה הסבל. הדודה שלי נפטרה מסרטן לפני הרבה שנים, אז ראיתי את זה שהדוד שלי השתחרר מאיזשהו סטיגמות שהיו לו אז. אני מסתכל בכל מצב ורואה את הטוב שיש. וזה נותן לי מומנטום. אני לא אפיפון בלי חוט, אני עדיין מבין שיש אתגרים ויש דברים לא פשוטים ומורכבים, וככה זה וזה בסדר, ואלו חיים. אבל אני ממוקד, קדימה. יש דברים שהם רעש פה ורעשים מצד ימין ומצד שמאל. אני מאוד ממוקד מטרה, וגם להגיע למטרה, אבל גם שהניתוח יצליח והחולה לא ימות בדרך. אז גם התהליך, כי החיים זה התהליך. מי שמחכה לאיזשהו תאריך בזמן, היה לכם פה איזה עורך שדיבר על נדלן, והוא אמר, יש את התמונה הזו של הזקן בזה שמחכה להזדמנות. אז לא, ההזדמנויות הם כל הזמן, ואני מסתכל על כל מי שסביבי וכל מה שמסביבי, ואני רואה הזדמנויות, ואני רואה טוב, ואני רואה חוזק, ועל זה אני מתמקד. והדברים שהם פחות אטרקטיביים, זה מין רעש רקע כזה, אני נותן לזה קצת תשומת לב, אבל ממשיך קדימה. וזה משרת אותי בחיים.
1: אתה רוצה לשאול?
2: לא.
1: יש לי, אני חושבת עם הילדים שלך, הגיעו בעוד 5-7-10 שנים, וגידו לך, אבא, אני הורס את המזוודה, היה לי טוב באוסטרליה, יש לי את הדרכון, יש לי את השפה. ניפגש, כמו שאנחנו, אתה יודע, נפגשים, נבוא לבקר. מה אתה אומר להם?
5: אני אומר, לפעם הכרתי איש מקסים שגר בקיבוץ בברבנק, קוראים לו ניר. ניר המקסים אמר לי משפט מדליק. אמרתי לכם מקודם, אופליין, אמרתי לכם, יש לי הרבה פעמים אבני דרך ודברים שאני שומע שמתקבים אצלי. וניר אמר, תיתן להם את ה-DNA הישראלי, אחר כך שיפרסו כנפיים ויעשו מה הם רוצים. וזה מאוד התחברתי למשפט הזה. אני רוצה שהילדים שלי יספגו את מה שהם צריכים לספוג בשנים הקריטיות האלו בתור טינג'רס. אחר כך יבחרו את בחירותיהם, whatsoever. אני גם עזבתי את ישראל בגיל 23. ההורים שלי לא אמרו לי מילה אחת כנגד זה, ואני בטוח שזה כאב להם מאוד. אני 21 שנים לא גרתי ליד ההורים שלי, למרות שהיינו באינטראקציה והם ביקרו אותי ואני ביקרתי אותם. אבל הם לא אמרו לי מילה, וזה די היה להם איזה הפוך על הפוך כזה, כי הם עזבו את אוסטרליה, ופתאום אני חזרתי לאוסטרליה, אז קטונתי מלהגיד לילדים שלי מה לעשות בחיים, אני נותן להם את ארגז הכלים, ואני תמיד, הם שואלים אותי, אבא, אתה אוהב אותי? כן, מאז שנולדתם ועד שאני אמות. אז אני מערך התמיכה, ככל שאני אוכל לילדים שלי, עד סוף חיי. ירצו יבחרו ימינה, ירצו יבחרו שמאלה, זה שלהם, אני רק יכול לעזור.
1: נו, מהמם, מה אפשר להגיד לו, תגיד?
2: אין מה להגיד.
1: מה מאחלים לך עכשיו, עם המזוודות ועם הדברים בדרך?
5: שיתגשמו כל חלומותיך.
2: אינשאללה.
1: מה אני אגיד לך? דברים לחשוב עליהם. מקריאה לך תגובות אחרונות, נעשה שלומים, ואמרתי לך, אני כבר קשה, אני קשה לי עם פרדות, אבל אנחנו לא נפרדים, אנחנו נפגש בארץ, בביקור הקרוב. אז קרמל אומרת, היי לכם, קובי, אני מבקשת לא להבריז מהכיכר מחר, צפה כנראה לדייט איתך, אתה מאוד פעיל שם עם האיראנים. הנה, אני רואה שכבר ענית לה. אוקיי, טוב, נו, יפה, אין מה להוסיף. יקירי, תודה רבה שבאת, גם בהתראה כזאת קצרה, ושהסכמת לחלוק, כי זה לא באמת ברור מאליו, זה נוגע לדעתי גם בחששות ופחדים, וגם באתגרים, וגם אם מיינדסט שהוא, כמו שאתה מציג, באמת מאוד מאוד מחוזק, ואני מאמינה שתצליח לקיים את החזון שלך כמו שאתה רואה אותו. היית פה משב רוח רענן ונפלא בקהילה שלנו. דש לילדים המדהימים, אם לא נספיק לראות ולהיפרד, וכמובן לקרה, ובמה שתעשו תצליחו. עומר זהבי, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: מגיבים ומגיבות. אהובים ואהובות, ניפגש ביום ראשון באירוע קהילתי, שיהיה
2: שבת שלום.
1: שבת שלום, ועם ישראל חי.
5: שבת שלום.

תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה וחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל.

חיית המתכת, חיית הברזל, לכל מקום יגיעו יונקותיה. שלטון המתכת, מלכות הברזל, לאדם טיפול ש...